0: كده حصل ايه؟
1: ما شاء الله عندما نازل تنان دي ابو نمين
0: عمر مساء عمر علينا يا ابو
1: عمر مساء عمر علي
0: كاري مود مساء
1: غلا كاري مود مساء نيا كرينين فرس كرم كنت
0: نعم
1: غلا
0: فرس كرم كنت بقول لي لا كنت يقول لنا
1: نعم
0: كلا بلا بلين كده ديال اقوى انا بيازاي كلا لا
1: نعم
0: ومناتي لونغو تو كنا قوي ولتي كلانغرو تو رماديكن
1: نعم
0: نعم قمنا ترى لانغرو تور ما ديكن علم كتير
1: نقلا زورو نيرو اسكرين انا كاري مدو مسا انغرو دوني عمر اري السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دوت كليوا ما شاء الله دوما نازنت نانتي ابوني مين محمد مافونيا
2: عبد الله انغرو ابو
1: ندو
2: محمد انغرو ابو
1: محمد انغرو ابو نوري
2: ابوجا ابوجا شامبي شارك
1: نعم محمد نيا كريم فرسكرم كوتين غلي بوم كونغلا رسولين باد
2: علي ابوجا دمو ياري
1: نعم
3: ari guru kupingawan teida ye durati ye longri barang gumna manti na sharik ni me
1: ade
3: to ayo shwar ni me manti kana class ku le class ma sama sala huwa kozi we want to five manai yo ku kataru ku pla ko gana duli ngore na re pejor sole za ari chi nyan krak ku lu so kla kana ide kwae wala e
1: kuba ari mission yutina
3: a di minyo bari zana remission yim la tata samza parongori registration da chawang yan track nulu so plus bugana
1: na
3: so chua sa 2020 ar shangaman marana gomna keba
1: so
3: pra gomna ya pal anti clinic kin kun chonde anu ma gomna ti ngoro tu ya mo tinde da integrity jidi mega kulle dai
1: ngla
3: semi a chi dolja ya goje au ngawi waya kama kon college ya sakini adesil tima ba kila nya manti kere wali chitlo ro ro ma bana fu aro aguna ti commissioner ndana ari subien su suru denga monti adu wa isan na pidu ba su kasen le do i tin ala isa na bana za nge
1: da za
3: go mati na krin no lo andia bana za la do bone re le chi ala ka mati ya bana
1: amin ya rabbal amin glazo bana masangu ne shwari ndime ye bonu kuradi ye kutum da ban assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
1: dawat kila
4: ya sari
1: mashallah nduna janta nan da bon
4: mohammed umar manai shwari tula
1: mohammed umar nya kirinya
4: ah gomnati angurina andiro transforma ngonde shwari tula
1: na
4: goza goza kam kam goza ai andia para andiro transforma cho konnu saiman kallo fati pau
1: naam
4: ana kal gomnati angurina gwamnati bai cikin alabara su tuna oke andiro china futu ba na mar mana zina dai kai andiro china alhamdulillah ya transform rena andiro kamande bana re
1: amin
4: bara sun gumna gurena andiro transforma to guron de transforma andiro kana wallahi
1: kala zoro da jinyora yana dr gun bonum kuradi ma ne kutum kuman darami karantu magana tamtam far karantu ne kutun da fanwa am kada boda kuradi ma da soda bayan zan amde so nda boza na nda boza dukso ala tudone jemise boyanzana ma adaji kuma e prosedu so injina done ko nyamta ma liyo mabale are proskaram done kutun kulle da itakuko